nuanom wi ase ase ya se wonim se ne ambe wi aka na ona nsa kuti me no do ye ho no wuda ho mae wa kwede ba komfo awre ho se